anqaba ke nqoha anqaba ke nqoha gabe nqaba qagare gore go sepa qane nqhenqa ba e xeri xerisa anqana go duka ra uha.